Vagabond hedder den altså, den her nye sang fra Malte Eberts og Mumle. Den er ude i morgen, og så er nu frem til radiovisen kl. 1. Coach Leila Lang.

Sienna Spyro, Material Lover 10 i 5, og så får vi lige vores egen Drew på banen også med All the Things I'm Not.

Mathias Rank og Frida Sejer her sammen på To Lanterner. Der var også Alex Vargas med Shackled Up og Ella Langley her med Be Her. Og så er det Lis Sørensen.